0: Slušali smo Srdalicu sa On My Own.
1: A u nastavku programa slušat ćemo Johna Newmana sa Love Me Again. A ja, prijatelji, za vas imam ovakve informacije. Dakle, Valjevo 106,3, Jagodina 103,9, Surdulica 106,2. To su frekvencije na kojima slušate Play Radio. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Leoni i Callum Scott. Stay. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,